0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať. To už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit. Tak to zase jej nie, že nebol, myslím, že sa z toho aj tešila. Ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium. Čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let, měla no, jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Marcela Lajferová, slovenská zpěvačka, hvězda zejména 60. a 70. let. Když ještě se vrátím k té knize Hrdá láska autorů Miroslava Graslíka a Václava Nekvapila, tak byla nějaká etapa vašeho života, do které jste nechtěla nechat nahlédnout, nebo jste měla dilema, zda ji vůbec otevírat, nebo jste skutečně autory nechali, ať mají volnou ruku?
1: Oni sa hodně, jsme se stretávali viackrát a veľa sa pýtali. Velmi taktně, tak aj diplomaticky prostě, že veľakrát na čo som nechcela, som povedala, čo ma aj mrzelo potom. A potom som prostě vyvolávala, že toto nie, toto nie, toto nie. Je to zodpovednosť. A zase nepovedať názor tiež nie je slušné, že? Keď ten názor nemusí pasovať niekomu a prirodzene nemusí každý so všetkým súhlasiť. Ale keď je to o mne, tak mali by tam byť také moje názory. A už to nech posúdi, to je jedno, každý podľa svojich skúseností a podľa seba. Toto je podľa mňa, ja sa do toho, čo si druhý myslia, nemôžem starať, pretože oni majú na to právo a ja mám takisto právo myslieť si, čo ja cítim.
0: Dozvíme sa v knize, co bylo vaším nejtěžším rozhodnutím, kdy ste měla opravdu dilema a...
1: No to bolo práve to menované obdobie 70. roky, kedy som nevedela, ako ostanem v Prahe, neostanem v Prahe. Pôjdem, nechám tú medicínu, alebo dokončím, lebo už som vlastne bola po svojom ročníku po štátnici z internej a z chirurgie, takže ostala mi len gynekológia a hygiena. A to som potom urobila v jeseni a promovala som v jeseni a nie na jar, keďže môj muž skoro v jarov zomrel na jar. No, to bolo také veľmi ťažké rozhodnutie. Áno, idem tak alebo tak. Ako spomínaný list potom pána Vlacha na mňa veľmi zapôsobil, tak tento dosť mal vplyv na mňa.
0: Tak a v té době, kdy ste promovala, tak už ste vlastne měla syna, no, takže syna. Vlastně s ohledem i na něj jste musela...
1: No, on by bol přišel za námi do Prahy a byli jsme by žili tu, ale to som prostě, tam som zlyhala jako matka, protože já jsem nechcela žít a to se nepatří, to není, to je velká hamba mojho života, lebo to dieťa... Bolo by to niečo strašné pre neho. A je mi to ľúto. Nechcem o tom hovoriť. To. Hambím sa za to, proste za to obdobie, že som to nevedela zvládnuť. A mohla som urobiť veľkú chybu.
0: Tak poďme k niečomu pozitívnejšímu. Na co ráda vzpomínáte? Jakou etapu života by ste si klidne ráda zopakovala nebo si do ní vrátila?
1: Viete čo, ja berem život tak, ako mi išiel, lebo v tom živote bolo veľa krásy aj veľa smutku. Všetko bolo v rovnováhe a nemyslím si, že by som mala právo na nejaké len pozitívne veci. Tie zlé veci nás vždy posúvajú v živote. To bolo veľmi osožné. Na tých zlých veciach sa učíme, robíme chyby a učíme sa na tom, ako byť lepší, rozumnejší, uvažovať viac. A preto ja som vďačná aj za tie chyby.
0: Říká Marcela Lajferová, ktorá je naším dnešným hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi zpěvačka Marcela Lajferová. Paní Lajferová, měla jste někdy období, kdy jste si řekla, nechci být na očích, chci mít klid? Nebo kdy vám popularita byla na obtíž?
1: Byla to se stává, no to se stává běžně. Někdy se necítíte, OK, bolí vás hlava, máte toho veľa, nevíte, co skôr urobiť. A vtedy v takom případě si člověk povie, ale tak nech by to všetko zmizlo, chcem mať kľud, sedieť a buď alebo si lahnúť, alebo sedieť a dať si knihu do ruk a čítať niečo zaujímavé. Takže takých momentov mám aj ja dostatok, ale to ma vždycky potom prebudí, že na to nie som tu na svete, aby som odpočívala.
0: Tak toto máte, že nejste na svete, abyste se ukryla před veřejností?
1: Aby som tu. No tak môžem sa ukryť, to proste mi nebráni a nikto by sa z toho nezbláznil, ani ja, ale ja milujem svoju robotu. Ja by som mu nedokázala nechať. Ja si myslím, že robota, práca, zamestnanie je najkrajšia vec, akú môžeme robiť, keď ju robíme s láskou. Ja mám to šťastie robiť moje povolanie z lásky. Je mi ľúto a poznám veľa ľudí, ktorí robia nejakú úplne inú profesiu a z určitých rodinných dôvodov musia robiť to, čo robil otec, alebo čo, alebo to sa patrí. Hej. A teraz sú nešťastní, vlastne robia prácu, ktorú nenávidia, ktorú nemajú radi. Tak to lepšie povedané. A až keď sú potom dospelí, môžu si tvoriť to, keď už sú na dôchodku, povedzme, môžu tvoriť to, k čomu majú blízko. A to je mi ľúto, takých ľudí a ja mám to šťastie, že robím celý život to, čo ma baví.
0: Tak, ale vy toho robíte veľa.
1: Veľa, áno.
0: Ať sme zmiňovali vaši úžasnou pieveckú kariéru, nebo lékařskou, nebo také ste tíhnete k astrologii a píšete. Tak byla ste i co by lékařka šťastná, ako spievačka na pódiu?
1: To je krásne zamestnanie. To je, na to strašne rada spomínam. Viete, to je také zamestnanie, že aj večer, keď ste doma sám, tak myslíte na to, či tomu pacientovi, či dostal to a to. Či proste sa neúhol, alebo či ako to ide a idete aj v noci do nemocnice to skontrolovať. To je naozaj, a keď vidíte, že ako sa zlepšuje ten človek, tak to je tiež nesmierna radosť. To vždy je to nové, ale vždy je to veľa. Vždy je to veľa znamená v živote človeka. A u ľudí, u kolegov, ktorí to robili roky, ktorí neodišli domov, ale ostali spať v nemocnici, pretože chceli kontrolovať aj v noci, či dostane od sestry to, čo mal. Viete, ľudia robia chyby. Takže proste potvrdzovať si, lebo ten zodpovednosť nesiete vy. Vy podpisujete to všetko. No a tak ja si spomínam na niektorých, mám také príhody krásne zo svojej nie tak veľkej praxe. Ja som 8 rokov robila internu a potom som robila aj takú privátnu, skôr by som povedala takú naturmedicínu. A často na to myslím tiež, keď niečo podobné počujem alebo vidím podobný typ, počujem podobnú diagnózu, tak mi tí ľudia prídu na um. Pretože oni tým, že ja som vošla s tým spevom do ich obývačiek, do televízora, oni ma furt brali, že som blízko ich, áno. Takže aj keď kolegovia nevedeli povedať, že nechcel niečo povedať ten pacient, povedal, že chod za ním, on ti povie, čo tam, čo si je, hej, a nechcel. A mne to prezradili práve preto, že vlastne však ja som už patrila do kuchyne a tam všade ma mali, tak ku mne boli zdielní. No a tiež nepotrpela som si na titul doktorka Lajferová, aj kde, keď mám možnosť, alebo to nepoužívam ani v knihe, nikde to nevidíte. Lebo ja určite liečím a určite liečím aj spevou. Sú ľudia, ktorí mi to tvrdia, hej. Ale každý zpěvák svojich lidí, kteří ho mají rádi a jeho pesničky, tak ten zpěvák léčí, upokojuje, text je důležitý, nejen melodie, ale text, slovo, pěkné slovo. Ale to nie je to nejdůležitější, je ten titul.
0: Tak pro vás textoval třeba i Milan Lasica
1: a ano.
0: Jeho právě vzpomeneme za malou chvíli. Naším hostem je Marcela Lajferová.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechať. Keď sú nejaké dôležité veci v rodine alebo čo, tak sa dívam na to tak z tej perspektívy, porovnávam to s inými už odohratými vecami. Či je to tak, ako to človek naštuduje, hej? To je strašne dávna vec, ktorá sa pozoruje a ktorá je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže áno, občas. A hlavne ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taký podobný, veľká zmena nás čaká, ako bola francúzska revolúcia. Aj tie planety začali tak stáť, po vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francúzskej revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplne ináč budú ľudia myslieť, úplne iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určite pozerám sa na seba, keď mám niečo pred sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnúť, alebo pozabudnúť.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: Určitě, já tomu verím, viete? Já tomu verím a mám takú skúsenosť dobrú, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je
0: velká
1: radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítal, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená a je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: Co právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdálenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to není daleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás.
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi, chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: veľmi generacemi. Veľmi ma prinedal posledný koncert, bol v nedelu v Topolčanoch a prišlo tam vyše 1000 ľudí a prišli za mnou ľudia takí cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi menovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně.
2: Alex a host.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Mladí ľudia sú čoraz viac vystavovaní nebezpečiu psychoaktívnych látok. Tie sú vo vonných sviečkach, gumových medvedíkoch alebo cigaretách. Ako sa proti tomu brániť, prezradíme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Kvôli nariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov chce Slovensko zažalovať Európsku komisiu na súdnom dvore Európskej únie. Oznámil to Robert Fico na výjazdovom rokovaní vlády v Nitre. Podľa nového rozhodnutia geneticky modifikované rastliny nespadajú pod reguláciu. Nariadenie schválila Únia v júni tohto roka a na Slovensku voči nemu protestovali vedecké aj podnikateľské združenia, ktoré pôsobia v potravinárskom priemysle. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Vízia Slovensko 2040 je nadstranícky dokument. Do jej tvorby odborníkom zo Slovenskej akadémie vied nikto politicky nezasahoval, uviedol pri prezentácii vízie premiér Robert Fico a vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili. Vízia obsahuje 4 navzájom prepojené kapitoly: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme mať kvalitne pripravených a zdravých občanov. A k tomu zase potrebujeme dobré školstvo a zdravotníctvo, vyhlásil premiér. Vízia vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Medzinárodné expertné posudky hodnotia víziu Slovensko 2040 pozitívne. Vysoko cenený je jej základný cieľ – zvýšenie kvality života občanov, uviedol bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár. Opozičné KDH oceňuje prácu Akadémie vied na vízii. Nevnímajú ako hotový vládny program, ale ako mimoriadne dôležitý materiál pre ďalší dialog a je pripravené konštruktívne spolupracovať. Mnohé z analýz a riešení vo vízii by opozičné progresívne Slovensko podpísalo a bude sa k ním hlásiť, pretože sú blízke programu hnutia. Podľa jeho člena, ex-premiéra Ľudovíta Ódora, je však vízia len pózou vlády, ktorá robí presný opak. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá včera nadobudla účinnosť, obmedzila používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia nemôžu byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Chodci nesmú vstúpiť na vozovku náhle a musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. Tiež sa v niektorých prípadoch sprísňujú sankcie za prekročenie rýchlosti. Elektrické kolobežky ponovom nebudú môcť jazdiť po chodníku. Zvýšila sa i veková hranica pre cyklistov na chodníku, kde môžu jazdiť cyklisti do 15 rokov aj sprievod detí do 10 rokov. Krajiny Vyšehradskej štvorky a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Šéfovia diplomacií sa zároveň zhodli na potrebe posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou a Japonskom. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár o tom informoval po včerajšom zasadnutí vo formáte V4+ v Tomášove. Rumunský minister obrany Radu Miruta včera poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovenská vláda tento krok schválila minulý týždeň v rámci aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate Stretnutie. Nové psychoaktívne látky sú ľahko dostupné v automatoch, v nákupných centrách aj na internete. Namiesto neškodných zberateľských predmetov či vonných sviečok, ale ukrývajú nebezpečné chemické látky a predstavujú tak stále väčšie riziko pre mladých ľudí na Slovensku aj v Českej republike. S ich nepredvídateľnými účinkami bojujú domáci obyvatelia aj zahraniční turisti. O tom, ako na tento varovný trend reagujú odborníci na Slovensku prostredníctvom novej preventívnej kampane Príbeh nehračiek, sa so zástupcom občianskeho združenia Storm Pavlom Šťastným rozprávala redaktorka Eva Kopecká.
1: Dostupnosť nových psychoaktívnych látok rastie rýchlejšie ako reakcia štátu. Práve to spojilo mimovládne organizácie aj viaceré samosprávy do spoločnej iniciatívy. Pokračuje Pavol Šťastný z občianskeho združenia Storm.
2: Nové psychoaktívne látky sú deťom ľahko k dispozícii aj v automatoch, aj v predajniach, aj na internete. Nevedeli sme to zmeniť legislatívne, tak sme sa spojili s odbornými organizáciami Caspian, Primál aj s mestami Trnava, Nitra, Bratislava a spoločne sme vytvorili preventívnu kampaň, ktorá je určená všetkým, aj deťom, aj rodičom, aj odborným pracovníkom.
1: Verejnosť sa totiž dostáva do kontaktu s nebezpečnými chemickými zmesami, ktoré predajcovia maskujú za bežné úžitkové či zberateľské predmety.
2: Teraz v Košiciach ma veľmi prekvapilo, že teda už existujú aj vonné sviečky, ktoré si jednoducho zapáliš a vylučujú zo seba niečo psychoaktívne a znova nevieme čo. A to je najrizikovejšie. Ale teda štandardne sa fajčia, alebo sa dajú do fajky, alebo sú to elektronické cigarety, alebo sú to aj gumoví medvedíci. Takto novodobí dealeri jednoducho ponúkajú nové látky, ktoré zatiaľ neexistujú na zozname regulovaných látok, takže obchádzajú zákon a kryjú sa tým, že to predávajú ako zberateľské výrobky alebo tie spomínané sviečky.
1: S novými látkami zápasia aj v Česku. Tam však zohráva osobitnú rolu turistický ruch a mýtus o neškodnosti produktov z automatov.
2: Turisti siahajú po týchto výrobkoch, pretože prichádzajú do Českej republiky s tým, že tu je to dovolené, tu môžeme, a vidia všade v tých turistických lokalitách obchodíky s marihuanovými listami a podobne. A v domnení, že si kupujú štandardnú marihuanu, možno na ktorú sú zvyknutí zo svojho štátu, tak si kúpia niečo halucinogénne, ktorého zloženie nepoznáme, a tiež sa stáva, že mnohokrát končia hospitalizovaní.
1: Väčšina mladých pritom nevstupuje do rizika náhodou.
2: Ľudia toto užívajú cieľene, pretože vedia, že v týchto automatoch sa nachádzajú práve tie nové drogy, niečo halucinogénne, a myslia si veľakrát, že ide o nejakú marihuanu alebo že ide o nejaký bezpečný halucinogén, lebo si to kúpili v obchode alebo v automate, ale to je najväčší mýtus, že nie všetko, čo sa predáva v automate, je aj bezpečné.
1: Keďže presné chemické zloženie nie je známe, reakcie organizmu sú často dramatické a nepredvídateľné.
2: Tak ako nevieme, z čoho sa skladajú tieto látky, tak my nevieme, ako zareaguje každé jedno telo, nielen mladého človeka. No najčastejšie, čo nám popisujú užívatelia týchto látok, tak to je, neviem sa vmesiť do kože, som nervózny, úzkostný, paranoidný, ľudia odpadnú po požití týchto látok, pretože sa ľahko predávkujú, a veľakrát je to spojené aj s agresivitou, ak už sú aj hospitalizovaní v tom pocite, že idem vyskočiť zo svojho tela.
1: Kampaň s názvom Príbeh nehračiek sa preto zameriava na osvetu a vzdelávanie priamo na školách aj medzi dospelými.
2: Je to aj súbeh rôznych aktivít, teda je to aj prevencia s deťmi priamo v školách. Sú to aj školenia pre dôležitých dospelých, ktoré vstupujú do životov detí, čo sú teda učitelia, aj policajti, aj psychológovia a tak ďalej. A potom sú to samotné vzdelávania aj rodičov na rôznych verejných podujatiach.

rámci festivalu Slovenské divadlo v Prahe sa v pondelok 7. septembra v Pražskom divadle Bez zábradlí predstaví Bratislavské divadlo Aréna s inscenáciou Írska kliatba. V komédii o problémoch, o ktorých sa bežne nehovorí, vystúpia slovenskí herci Braňo Deák, Ján Jackuliak, Marek Majeský, Martin Hronský a Juraj Loj. A touto pozvánkou sa dnešný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Marcela Lajferová, slovenská zpěvačka, hvězda zejména 60. a 70. let. Když ještě se vrátím k té knize Hrdá láska autorů Miroslava Graclíka a Václava Nekvapila, tak byla nějaká etapa vašeho života, do které jste nechtěla nechat nahlédnout, nebo jste měla dilema, zda ji vůbec otevírat? Nebo jste skutečně autory nechali, ať mají volnou ruku?
1: Oni se hodně, jsme se stretávali viackrát a veľa se pýtali. A velmi taktně. Velmi taktně, tak aj diplomaticky prostě, že veľakrát na čo som nechcela, som povedala, čo ma aj mrzelo potom. A potom som prostě vyvolávala, že toto nie, toto nie, toto nie. Je to zodpovednosť, je to zodpovednosť. A zase nepovedať názor tiež nie je slušné, že? Keď ten názor nemusí pasovať niekomu a prirodzene nemusí každý so všetkým súhlasiť. Ale keď je to o mne, tak mali by tam byť také moje názory. A už to nech posúdi, to je jedno, každý podľa svojich skúseností a podľa seba. Toto je podľa mňa, ja sa do toho, čo si druhý myslia, nemôžem starať, pretože oni majú na to právo a ja mám takisto právo myslieť si, čo ja cítim.
0: Dozvíme sa v knize, co bylo vaším nejtěžším rozhodnutím, kdy ste měla opravdu dilema a...
1: No to bolo práve to menované obdobie, 70. roky, kedy som nevedela, ako ostanem v Prahe, neostanem v Prahe. Pôjdem, nechám tú medicínu, alebo dokončím, lebo už som vlastne bola po svojom ročníku po štátnici z internej a chirurgie, takže ostala mi len gynekológia a hygiena. A to som potom urobila v jeseni a promovala som v jeseni a nie na jar, keďže môj muž skoro v jarov zomrel na jar. No, to bolo také veľmi ťažké rozhodnutie. Áno, idem tak alebo tak. Ako spomínaný list potom pána Vlacha na mňa veľmi zapôsobil, tak tento dosť mal vplyv na mňa.
0: Tak a v té době, kdy ste promovala, tak už ste vlastne měla... syna, no, takže vlastně s ohledem i na něj jste musela...
1: No, on by bol přišel za námi do Prahy a byli jsme, my žili tu, ale to jsem prostě, tam jsem zlyhala jako matka, protože já jsem nechcela žít a to se nepatří, to není, to je velká hamba mojho života, lebo to dieťa... Bolo by to niečo strašné pre neho. A je mi to ľúto. Nechcem o tom hovoriť to. Hanbím sa za to proste, za to obdobie, že som to nevedela zvládnuť. A mohla som urobiť veľkú chybu.
0: Tak poďme k niečomu pozitívnejšímu. Na co ráda vzpomínáte? Jakou etapu života by ste si klidne ráda zopakovala nebo si do ní vrátila?
1: Viete čo, ja berem život tak, ako mi išiel, lebo v tom živote bolo veľa krásy aj veľa smutku. Všetko bolo v rovnováhe a nemyslím si, že by som mala právo na nejaké len pozitívne veci. Tie zlé veci nás vždy posúvajú v živote. To bolo veľmi osožné. Na tých zlých veciach sa učíme, robíme chyby a učíme sa na tom, ako byť lepší, rozumnejší, uvažovať viac. A preto ja som vďačná aj za tie chyby.
0: Říká Marcela Lajferová, ktorá je naším dnešným hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, je s námi zpěvačka Marcela Lajferová. Paní Lajferová, měla jste někdy období, kdy jste si řekla, nechci být na očích, chci mít klid? Nebo kdy vám popularita byla na obtíž?
1: Byla to se doba? Stává, no to se stává běžně. Někdy se necítíte, OK, bolí vás hlava, máte toho veľa, nevíte, čo skôr urobiť. A vtedy v takom prípade si člověk povie, ale tak nech by to všetko zmizlo, chcem mať kľud, sedieť a buď alebo si lahnúť, alebo sedieť a dať si knihu do rúk a čítať niečo zaujímavé. Takže takých momentov mám aj ja dostatok, ale to ma vždycky potom prebudí, že na to nie som tu na svete, aby som odpočívala.
0: Tak toto máte, že nejste na svete, abyste se ukryla pred veřejností?
1: Aby som tu. No tak môžem sa ukryť, to proste mi nebráni a nikto by sa z toho nezbláznil, ani ja, ale moje, ja milujem svoju robotu. Ja by som mu nedokázala nechať. Ja si myslím, že robota, práca, zamestnanie je najkrajšia vec, akú môžeme robiť, keď ju robíme s láskou. Ja mám to šťastie robiť moje povolanie z lásky. Je mi ľúto a poznám veľa ľudí, ktorí robia nejakú úplne inú profesiu a z určitých rodinných dôvodov musia robiť to, čo robil otec, alebo čo, alebo to sa patrí. Hej. A teraz sú nešťastní, vlastne robia prácu, ktorú nenávidia, ktorú nemajú radi, tak to lepšie povedané. A až keď sú potom dospelí, môžu si tvoriť to, keď už sú na dôchodku, povedzme, môžu tvoriť to, čo, na k čomu majú blízko. A to je mi ľúto, takých ľudí a ja mám to šťastie, že robím celý život to, čo ma baví.
0: Tak, ale vy toho robíte veľa.
1: Veľa, áno.
0: Ať sme zmiňovali vaši úžasnou pieveckú kariéru, nebo lékařskou, nebo také ste tíhnete k astrologii a píšete. Tak byla ste i co by lékařka šťastná, ako spievačka na pódiu?
1: To je krásne zamestnanie. To je, na to strašne rada spomínam. Viete, to je také zamestnanie, že aj večer, keď ste doma sám, tak myslíte na to, či tomu pacientovi, či dostal to a to, či proste sa neúhol, alebo či ako to ide a idete aj v noci do nemocnice to skontrolovať. To je naozaj, a keď vidíte, že ako sa zlepšuje ten človek, tak to je tiež nesmierna radosť. To vždy je to nové, ale vždy je to veľa. Vždy je to veľa znamená v živote človeka. A u ľudí, u kolegov, ktorí to robili roky, ktorí neodišli domov, ale ostali spať v nemocnici, pretože chceli kontrolovať aj v noci, či dostane od sestry to, čo mal. Viete, ľudia robia chyby. Takže proste potvrdzovať si, lebo ten zodpovednosť nesiete vy. Vy podpisujete to všetko. No a tak ja si spomínam na niektorých, mám také príhody krásne zo svojej nie tak veľkej praxe, ja som 8 rokov robila internu a potom som robila aj takú privátnu, skôr by som povedala takú naturmedicínu a často na to myslím tiež, keď niečo podobné počujem alebo vidím podobný typ, počujem podobnú diagnózu, tak mi tí ľudia prídu na um. Pretože oni tým, že ja som vošla s tým spevom do ich obývačiek, do televízora, oni ma furt brali, že som blízko ich, áno. Takže aj keď kolegovia nevedeli povedať, že nechcel niečo povedať ten pacient, povedal, že chod za ním, on ti povie, čo tam, čo si je, hej, a nechcel. A mne to prezradili práve preto, že vlastne však ja som už patrila do kuchyne a tam všade ma mali, tak ku mne boli zdielní. No a tiež nepotrpela som si na titul doktorka Lajferová. Aj kde, keď mám možnosť, alebo to nepoužívam ani v knihe, nikde to nevidíte. Lebo ja určite liečím a určite liečím aj spevou. Sú ľudia, ktorí mi to tvrdia. Hej? Ale každý zpěvák svojich lidí, kteří ho mají rádi a jeho pesničky, tak ten zpěvák léčí, upokojuje, text je důležitý, nejen melodie, ale text, slovo, pekné slovo. Ale to nie je to nejdůležitější, je ten titul.
0: Tak pro vás textoval třeba i Milan Lasica a ano. Jeho právě vzpomeneme za malou chvíli. Naším hostem je Marcela Lajferová.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.